ci bët ak ñaar yu sore saa bu jeex xad alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masrabahum seen naanukaay. Waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee, yéen banu fulaan dem leen naan fee, yéen banu araamin dem leen naan fee, ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàllaa. Yàlla karim la mu defal ci ko banu Israël, waaye ba tey banu Israël nanguwut. Yàlla ne leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla. Wala taataw bu leen dox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq. Waaye teewul banu Israël continue di yàq. Way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nakbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joola banu Israël ni Moussa mënatuñoo muñ benn pooj. Xam nga tey kër gu dëkk yoon lekk maafi rek añee maafi reere maafi ndékkee maafi xëddee maafi ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy feebar mais tan mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois feccum joolaa 4 mois ñu ne mënatuñoo muñ. Léegi daal fadoxu lana rabbak ñaanal ñu sakoroom wax ko yuxrij lana mu génnil ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñoral. Léegi soxlaatu ñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jël ñambi wa xisaayiha noonu la de ñambi ja wa xisaayiha ak ca karot ja wa fuumiha ak ca soba ci nu koy waxati wa fuumiha ak ca laaj ja wa adasiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yii lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daal ne rabbana ansil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole ñëw fi ci yi wat nga for faxas lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree daqaar du bari bu daqaar bëree xaal du bari